a fost apreciată și iubită de cei care au cunoscut-o, iar gândurile comunității se îndreaptă acum către familie și către cei apropiați. Și, și noi, deci, echipa radio transmite sincere condoleanțe familiei și tuturor celor care au cunoscut-o. Iar în continuare vom lăsa muzică să vorbească puțin în locul cuvintelor.

Și cam așa este viața. Soarele răsare, soarele apune după niște măguri. Este... sau sunt de toate. Este soare, este vânt, este primăvară, este iarnă. Sunt copiii și suntem noi. Și asta este viața. Și, dragi prieteni, ne apropiem de finalul ediției din această seară. Am vorbit despre comunitate, despre oameni, despre sănătate și despre lucrurile simple care ne țin conectați unii cu alții, chiar și la mii de kilometri de România. Vă mulțumim că sunteți alături de noi aici la Românie Playa de Dor pe Planet FM 104.6. Aveți grijă de voi, de sănătatea voastră și de oamenii dragi din jurul vostru. Iar dacă simțiți că viața merge prea repede, poate în weekendul acesta vă oferiți măcar puțin timp să respirați mai liniștit. Sunt Camelia și vă doresc o seară frumoasă, liniște în suflet și un sfârșit de săptămână cu bine. Pe curând!

0: If you want to drink, it's your business. If you want to stop, we can help. Tune in to an Alcoholics Anonymous meeting every Sunday morning from 10:45 a.m. planetaudio.org.nz/AA meeting on air.
1: Join me, Nick Petulovich, on Dalmatian Radio on Planet 104.6 every Tuesday night from 7:20, where I inform you on what's happening at the Auckland Dalmatian Cultural Society and also play the latest and greatest music from the various regions of the former Yugoslavia. You can also log on to Planet FM's website, planetaudio.org.nz/Dalmatian Radio, where you can listen to our radio program anywhere in the world and also download it. That's Dalmatian Radio on Planet 104.6 every Tuesday night from 7:20. I look forward to your company. Dobie Genia.
2: Auckland începe inițiativa Zero Waste. Listipă zero. Împreună putem atinge acest prag până în anul 2040. Sunt multe feluri prin care fiecare dintre noi putem reduce risipa și recicla. Ceea ce reciclăm trebuie să fie bine curățat și să nu aibă urme de mâncare. Pentru mai multe detalii, vizitați makethemostofwaste.co.nz. Împreună putem proteja mediul înconjurător și spune nu risipei!

ne ajută, bună seara și bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii radiofonice Rostirea Ortodoxă. Sunt părintele Mircea Mihai Corpodan de la Parohia Ortodoxă Română, Sfântul Ignație Teoforul din Auckland, Noua Zeelandă și vă doresc audiție plăcută!

0: Hristos a înviat. Duminica a cincea, după praznicul învierii Domnului Dumnezeu și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos este cunoscută și ca Duminica Samarinencii. Vă invităm să vorbim despre această duminică și despre înțelesurile duhovnicești ale acestei zile frumoase cu Părintele Răzvan Mare, preot la Biserica Adormirea Maicii Domnului din cartierul bucureștean Rahova. Părinte, Hristos a înviat, suflet vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră și că ne sunteți gazdă aici în biserica în care slujiți lui Dumnezeu.
1: Vă mulțumesc pentru invitație și noi nu suntem gazdă, ci Maica Domnului care este gazda noastră tuturor și este ocrutitora acestei biserici și parohiei noastre.
0: Vă mulțumim tare mult, așa este. Părinte, vă mulțumim, așa cum spuneam, că ați acceptat invitația noastră. Avem o temă frumoasă, vorbim despre Duminica Samarinencii. Sigur că fiecare duminică de după învierea Domnului Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos are un înțeles duhovnicesc profund. Vorbim despre o tămăduire, vorbim despre o încredințare, despre dobândirea unei credințe mai tari și despre felul în care Mântuitorul nostru Iisus Hristos se apropie, iată, față de cel în suferință, în Duminica Slăbănogului, față de cel care poate nu vede cu ochii trupești, dar este luminat de ochii sufletești spirituali, vorbim despre Duminica Orbului din naștere și iată, vorbim despre tămăduirea pe care însuși Domnul o săvârșește față de cei care îl poartă pe Dumnezeu în inima lor. Înainte de toate și înainte de a vorbi despre înțelesurile duhovnicești ale acestei duminici, Părinte, ce s-a întâmplat în această duminică sau de ce face aducerea minte pericopa evanghelică ce se va citi în duminica aceasta în toate bisericile noastre ortodoxe?
1: Vedeți, exact cum a spus și Sfinția voastră, există o pedagogie a lui Dumnezeu în rânduirea lucrurilor așezate în lume. Mântuitorul Iisus Hristos prin înviere arată că este Domn al vieții, că a biruit moartea și a sfârâmat porțile iadului. Prin urmare, ceea ce trăim noi între înviere și înălțare și implicit cinzecime, este o formă, să spunem, mai plenară, mai puternică, în care îl identificăm pe Hristos ca izvor al vieții și al sănătății. Ca cel care ne poate da, este tămăduitor al sufletelor și al trupurilor noastre. El tămăduiește nu numai trupuri, ci tămăduiește și suflete. Vedem că în Duminica patra a tămăduit un om bolnav de paralizie, de 38 de ani. Cumplit. Și vedem că el a tămăduit în Duminica a treia, ca temă a pericopelor evanghelice, a tămăduit pe femeile mironosițe de teamă, de neîncredere. Lucru pe care l-a săvârșit cu Toma cu credința. Dar vedem ceva, că după fiecare tămăduire urmează o îndrumare. Urmează un mic anon pe care Mântuitorul îl dă. Ce îi spune lui Toma? De acum să fii credincios și nu credincios. Ce le spune femeilor milonosițe? Bucurați-vă! Pe femei milonosițe l-a tămăduit de tristețe. Și ce l-a zis? Bucurați-vă! Paralizicului, cel care era bolnav de paralizie, ce i-a spus? S-a dus numai când el, după actul tămăduirii, acest om fost bolnav se retrage. Unde merge el după ce este vindecat? La sinagogă, care prefigurează biserica. Să-i mulțumească lui Dumnezeu. Întrebat fiind cine l-a vindecat, Doamne, nu știu. O știu că am fost vindecat. Și acolo, la sinagogă, Mântuitorul vine după el. Foarte important, e cutremurător.

și spune: acum te-ai tămăduit, ia seama să nu mai greșești, ca să nu-ți fie ție mai rău. Ce este asta? Este forma de mărturisire care se săvârșește în biserică, recomandată de însuși Hristos, nu afară, în afara ei, și care dă recomandarea, sfatul sufletesc, arătând că pentru păcatele lui avea această boală. Și spune: ia seama să nu mai greșești. Dar cum o face Mântuitorul? O face între patru ochi, într-o discreție care pe noi cei de astăzi ne copleșește. În acea indiscreție și în acel tăvălug al lumii, Hristos pentru omul bolnav găsește totdeauna timp și spațiu. Pe de altă parte, este foarte interesant că Mântuitorul aduce numai tămăduire, dar și recomandare. Nu numai tămăduire trupului, dar și sufletului. Astăzi, că vorbeam de femeia samarineancă în Duminica Cincea, cum putem identifica? Vedeți? Ca și în cazul celui care este, celui care era singur și bolnav de paralizie, nu este adus el la Mântuitorul, ci Mântuitorul vine la el, arătând că Mântuitorul este aproape de omul în suferință, spre a-i îndepărta singurătatea. La femeia samarineancă, tot Mântuitorul vine la fântâna lui Iacob și îi cere apă. El este cel care stimulează și deschide un dialog. Cine era această femeie? Făcea parte din neamul samarinenilor, în muntele Samaria. Ei aduceau o formă de politeism, aduceau adorare mai multor zei, printre care și Dumnezeului cel adevărat din Vechiul Testament. Ca urmare acestui lucru, ei erau considerați de către poporul iudeu de la vremea respectivă niște oameni inferiori, undeva la marginea societății, cu care nu este bine să intri în contact. Mântuitorul intră în contact, ba mai mult decât atât, îi cere și apă acestei femei, arătând prin aceasta că acolo unde omul îl situează pe alt om, la periferia societății, Dumnezeu vine și alături de el, arătând că și în cazul acesta al samarinencii înlătură singurătatea poporului în relație cu ceilalți. La prima parte a dialogului vedem că este undeva abstract. N-ai înțelege mare lucru. Mântuitorul îi cere apă. Ea spune: dar de ce vii la mine să bei, că tu ești un bărbat iudeu? Și spune că dacă vrea apă, poate să-i dea și el, de apa cea vie. Ea îi replică spunând: cum să-mi dai apa cea vie, că n-ai nici găleată și fântâna este foarte adâncă? Nu înțelege la ce se referă Mântuitorul. Apa cea vie era harul Mântuitorului de care vorbește Hristos. Ei bine, prin aceasta vedem că Mântuitorul elimină anumite bariere de mentalitate colectivă. Aceste bariere, care sunt bazate pe niște preconcepții și care nu au legătură cu iubirea plenară a lui Dumnezeu, o iubire mântuitoare, arătând Mântuitorul prin aceasta că Evanghelia sa nu este numai pentru poporul iudeu, ci este și pentru samarineni
și pe

pentru elini și pentru barbari și pentru tot neamul omenesc, arătând universalitatea credinței creștine, care depășește și înfrânge barierele, să spunem, ale mentalităților de la vremea respectivă, care nu făceau altceva decât să aducă o situare inegală a omului față de om. Să știți că niciodată perspectiva culturală nu trebuie să separe pe om în atât de mult încât el să nu socializeze, să nu vorbească. Cum poți răspândi cuvântul lui Hristos dacă tu nu socializezi, nu vorbești? E bine, este foarte interesant că Mântuitorul aduce o vindecare acestei femei. Vorbind despre o vindecare a femeii ca aspect personal al acestei femei samarinence și unul general, cel personal se referă la o vindecare. Și o să reproduc textual. Îi spune Mântuitorul: du-te și spune că s-a întâlnit cu el și bărbatului tău. Și ea spune: n-am bărbat. Și Mântuitorul îi spune: 5 ai avut și nici cel care este acum nu este al tău. Arătând nestatornicia ei în iubire. Și Mântuitorul îi aduce această lenare și vindecare, demonstrându-și, arătându-i că toate acestea vor măcina sufletul ei o viață întreagă. Din perspectivă generală, Mântuitorul ridică femeia la egalitate cu bărbatul, pentru că în vremea respectivă, femeia era considerată de societățile antice, mai puțin la iudei, dar în mentalitățile antice, femeia era un fel de proprietate a bărbatului. E, aici Mântuitorul vine și stă de vorbă cu ea, îi umește și pe apostoli. Apostolii, știm bine, erau plecați în cetate, au cumpărat ceva de mâncare și ei când se întorc, îl văd pe Mântuitorul că stă de vorbă cu această femeie. Ei sunt uimiți. Și spune Scriptura că un bărbat iudeu stă de voie cu o femeie și nu orice femeie, ci una samarineancă. Arătând aceste raporturi care sunt ale unor convenții false, sterile, ineficiente. Arătând în același timp demnitatea, cerându-i apă, arată Mântuitorul demnitatea la care este chemată femeia. O demnitate aceea de a fi născătoare de viață, în trupul căreia se plămădește viață. Și nu în ultimul rând, femeia samarineancă asumă biserica de mai târziu, în care toți ne regăsim ca cei care venim să luăm apa cea vie, care este harul mântuitor și curățitor, că de aceea găsim în faptele apostolilor această formulă de adresare pe care noi o folosim în actul liturgic: harul Domnului nostru Iisus Hristos, harul cel mântuitor și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Acest har mântuitor care se împărtășește în biserică prin iubirea lui Dumnezeu, în lucrarea Duhului Sfânt, în lucrarea sfințitoare, tămăduitoare a harului Sfântului Duh. De aceea vedem această lucrare a lui Dumnezeu, această verticalitate prin care îl cheamă Dumnezeu pe om din starea de orizontalitate, adică îl cheamă la această unire cu Dumnezeu. Apa cea vie
la care Mântuitorul o cheamă pe samarineancă

0: ca să se adapte și ea să bea, este tocmai puterea de înțelegere și, repet, demnitatea la care este chemat omul, că e bărbat sau femeie, spre mântuire.
1: Părinte, știm că în vremea Mântuitorului Hristos, poporul iudeu avea această mentalitate de a desconsidera pe cei care făceau parte din alte popoare. Ne aducem aminte că nu doar acest dialog pe care îl are cu femeia samarineancă, cât și dialogul cu femeia cananeancă avea să îi uimească pe apostole, așa cum a spus mai devreme. Ne aducem aminte că atunci când a venit acea femeie cananeancă la Mântuitorul Hristos să ceară să-i vindece fata care spune că avea un duh, Mântuitorul spune aceste cuvinte: nu este bine să-i pâinea copiilor și să o arunci câinilor, arătând de fapt mentalitatea pe care o aveau iudeii, considerându-i pe cei care erau de alte popoare câini. Și Mântuitorul Hristos, sigur că prin acest dialog pe care îl are cu femeia cananeancă, avea să spună la final: o femeie mare este credința ta, fie ție după cum voiești, și s-a vindecat fiica ei în ceasul acela. La fel și cu femeia samarineancă, așa cum foarte frumos a spus mai devreme, Mântuitorul Hristos a vrut să arate că acest cuvânt al Evangheliei nu este doar pentru poporul iudeu, ci este pentru toată lumea, pentru toată umanitatea. Iată, și noi românii suntem primitori ai acestei vești bune, ai Evangheliei, pentru că asta înseamnă și Evanghelia, pe care am primit-o de la unul dintre apostolii săi cei prea iubiți, Sfântul Apostol Andrei. Părinte, ca să devenim și noi purtători ai Harului lui Dumnezeu, ca să putem să gustăm și noi din apa aceasta vie la care ne cheamă Hristos duminică de duminică, sărbătoare de sărbătoare, la fiecare dumnezeiască și sfântă liturghie, trebuie să ne deschidem și noi inima și sufletul, să ne deschidem ochii sufletești până la urmă, ca să putem să-L vedem pe Hristos, să-L simțim și să trăim așa cum se cuvine sfintele slujbe și, până la urmă, viața aceasta pe care însuși Domnul ne-a pus înainte. Părinte, din această deschidere a Mântuitorului Hristos, suntem, așa cum a spus mai devreme, cutremurați. Iată, cel bolnav de 38 de ani se bucură de atenția Mântuitorului Hristos. Orbul din naștere este de asemenea vizitat de Mântuitorul Hristos. Noi cei care astăzi poate uneori ne simțim singuri, poate suntem în necazuri, poate suntem tulburați, poate avem anumite încercări în viața noastră. Suntem încredințați în aceste duminici, suntem încredințați, iată, de Cuvântul lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură, că Hristos este întotdeauna cu noi. Că, de fapt, nu suntem niciodată singuri. Oricât de mult ne-ar lăsa oamenii singuri și oricât de mult am spune că, poate, în zilele noastre sunt prea puțini oameni care își mai găsesc oameni.
0: Știți ce se întâmplă? Este foarte interesant și aș vrea să fac această precizare. Mântuitorul ne arată chiar în cele 6 pericope evanghelice până la înălțare că nu orice boală, fie ea cumplită, nu orice boală este un efect al păcatului. Omul are tendința de a judeca bolnavii, de a judeca pe ceilalți. A greșit dacă e un copil bolnav sau dacă e o persoană adultă bolnavă, are această tendință de a judeca părinții, bunicii. Este o formă de primitivism, spun eu, spiritual. Pentru că în duminica șasea, la vindecarea orbului din naștere, este întrebat de ucenici: cine a greșit? De așa, el sau părinții lui? Și nici el, nici părinții lui, ci se pentru a se slăvi lucrarea lui Dumnezeu în lume. E răspunsul tuturor indiscreților și tuturor judecăților și bârfelor acestei lumi. Față de cel bolnav, trebuie să ai o atitudine de compasiune, pe de-o parte, de înțelegere, dar pe de altă parte, o atitudine spirituală, duhovnicească, corespunzătoare. Să te rogi pentru el. Pentru iertarea păcatelor lui, lasă-o să o facă el cu duhovnicul. Pentru că e posibil ca el să se curățească și tu să rămâi cu judecata. Dacă nu știi de ce vorbești,

0: Este foarte interesant să nu mai judecăm. Vedeți? Vreau să fac această precizare. Mântuitorul nu a judecat-o pe femeia cananeancă, ci doar a spus despre ea. Ea mărturisit realitatea. Și unde? Între patru ochi. Ce cheamă pe soțul tău, pe ei n-am, pe cinci ai avut, nici ăsta care nu e al tău. Arătând instabilitatea ei în iubire, în afecțiune. Ce vrei până la urmă? Este un reproș pe care îl face Dumnezeu. Dar unul spre îndreptare. Nu unul din acesta opulent să se vadă și nu de judecată. Celui care este bolnav de paralizie, ce îi spune? Ai grijă să nu mai păcătuiești. Dar îi spune între patru ochi. Păi dacă ar fi fost public, toți l-ar fi judecat. Dar Hristos n-a făcut-o. Ci l-a iubit și l-a iertat. Și a zis, ia-ți patul tău și umblă. Femeii samarinence îi dă apa cea vie. De femeia samarineancă și de samarinen, de care toți se ferau. Și pe care toți îi judecau din poporul evreu la vremea respectivă. Așa era gândirea, așa era mentalitatea. Pe de altă parte, să știți un lucru, îi găsesc o formă de înțelegere pentru a nu pica în politeism. Și trebuia oarecum să rămână pe această traiectorie, știind că au avut antecedente în a abdica de la dreapta credință. Și probabil că acesta era modul de adresare, de coerciție. Dar de aici a devenit prea mult. Și când a devenit prea mult, vine Mântuitorul și le spune, în regulă, vă înțeleg de ce, dar nu e cazul. Dumnezeu este cu voi. De acum lucrurile stau altfel. Și voi rămâneți popor ales, dar toți sunteți aleși spre mântuire. E, partea aceasta n-au înțeles-o. Iar Mântuitorul vine și arată că pe cei pe care îi consideri ca paria societății, cei care sunt nebăgați în seamă, aceia vor lua cu asalt împărăția cerurilor.
1: Să ne ajute Bunul Dumnezeu să ne putem număra și noi printre cei care vom deveni părtași ai bucuriei învierii Mântuitorului Hristos și în viața care urmează și pe care o așteptăm cu toții, întărindu-ne în credință și căutând să împlinim prin fapte cuvântul Evangheliei aici pe pământ.

0: Vă invităm să vorbim astăzi despre Maica Domnului, inima prin care a trecut sabie. Suntem în anul omagial al pastorației familiei creștine și anul comemorativ al Sfintelor Femei din calendar. Și pentru că modelul prin excelență al femeii este Maica Domnului, vă invităm să vorbim pe această temă cu Părintele Laurențiu Ștefănescu de la Biserica Sfinții Trei Ierarhi din Ploiești.
1: Bine v-am găsit, Doamne ajută!
0: Așa cum spuneam, suntem în anul omagial al pastorației familiei creștine și anul comemorativ al Sfintelor Femei din calendar, un an în care vorbim despre familia creștină, un an în care vorbim despre rolul femeii, atât în educația, creșterea și formarea copilului, dar și în echilibrul pe care îl are și rolul pe care îl are femeia în societate și în viața de familie, dar mai ales în viața bisericii. Și am ales o temă frumoasă pentru discuția noastră de astăzi. Vorbim de modelul prin excelență pentru orice femeie și mijlocitoarea noastră a tuturor, Maica Domnului, inima prin care a trecut sabie, așa cum aflăm în Evanghelia după Luca. Și aș vrea să vă întreb, Părinte, încă de la început, ce înseamnă sau ce ar trebui să însemne pentru noi cuvântul acesta pe care l-a auzit Maica Domnului, că prin inima ei va trece sabie?
1: Aceste cuvinte sunt auzite la sărbătoarea întâmpinării Domnului, pe 2 februarie, atunci când se împlinesc 40 de zile de când s-a născut Mântuitorul nostru Iisus Hristos și când a fost adus la templu de Maria, mama sa, și de Iosif logodnicul, acolo unde a fost întâmpinat de dreptul și bătrânul Simeon, da? Ce îl aștepta pe Iisus Hristos, Mântuitorul, de aceeași sărbătoare, se numește Întâmpinarea Domnului, l-a așteptat, l-a întâmpinat pe Mântuitorul, l-a luat în brațe și s-a simțit așa liniștit și ușurat că, iată, ține în brațe pe Eliberatorul, pe Cel care avea să vină în lume pentru mântuirea oamenilor. Și după ce l-a ținut în brațe, dreptul Simeon a rostit două prorocii. Una a fost adresată Mântuitorului nostru Iisus Hristos când a spus că acesta a venit spre ridicarea și căderea multor neamuri și va ridica multe împotriviri. Și știm că de când s-a născut și putem spune până în prezent, așa este.

0: Iar a doua prorocie a fost adresată către Maica Domnului, când i-a spus că prin sufletul tău, prin inima ta va trece sabie. Era vorba despre ce avea să se petreacă cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos la ultima perioadă sau ultimele zile din viața sa, atunci când a pătimit și când Maica Domnului, la poalele crucii pe care era răstignit Fiul ei, Iisus Hristos, a plâns, a suferit, s-a tânguit și ca o mamă adevărată și-a plâns cu adevărat Fiul ei și bineînțeles că durerea pe care a simțit-o a fost într-adevăr ca o sabie care străpunge sufletul sau inima. Și pentru că Maica Domnului avea să aibă o naștere mai presus de fire, așa cum a prevestit-o Sfântul Arhanghel Gavril la Buna Vestire, bineînțeles că nu avea să se petreacă la momentul nașterii firescul uman și ne aducem aminte de ce i s-a spus Evei că în chinuri vei naște și în dureri. Ea nu a avut parte de aceste dureri, de aceste chinuri, nu a suferit la naștere pentru că ea a fost umbrită și oblăduită de puterea Duhului Sfânt, dar nu a scăpat, dacă pot spune așa, de durerea de mamă pentru fiul ei atunci când, așa cum spun Sfinții Părinți, Sfântul Grigore Palama și Sfântul Clement Alexandrin, la vederea fiului pe cruce. Și atunci durerile de la naștere avea să le simtă la privirea fiul ei răstignit pe cruce. Și de aceea, iată că această prorocie către ea, rostită de dreptul și bătrânul Simeon, avea să se împlinească și să fie simțită la ultima zi din viața de pe pământ și trupească a Domnului nostru Iisus Hristos.
1: Părinte, gândindu-ne la această durere, la această suferință a Maicii Domnului, simțim și o încurajare în inimile noastre, și anume a faptului că Maica Domnului, cunoscând această suferință, vine în ajutorul nostru, vede nevoia noastră, așa cum de altfel o vedem și la momentul în care Mântuitorul săvârșește și prima minune la nunta din Cana Galilei, atunci când Maica Domnului identifică nevoia mirilor, iată nevoia de a le fi salvată demnitatea, și fără să îi ceară cineva ajutorul, ea mijlocește către fiul ei și săvârșește minunea pe care o cunoaștem cu toții în Evanghelia pe care o citim la Taina Sfintei Cununii. Gândindu-ne la Maica Domnului, aș vrea să vă întreb cum ne arată viața Maicii Domnului puterea jertfei și a iubirii unei mame pentru copilul ei.
0: Nu avem prea multe cunoștințe sau nu ne-au rămas prea multe scrieri vis-a-vis de copilăria Mântuitorului nostru Iisus Hristos, de cum a fost el crescut de Maica Domnului așa pas cu pas. Puține sunt anumite istorisiri legate de copilăria Mântuitorului Hristos, mai ales în Sfânta Scriptură, la 12 ani în templu, în rest nu, dar putem să gândim că așa a și fost, că Maica Domnului și-a asumat această misiune și această jertfă de mamă așa cum a trebuit, așa cum toate mamele trebuie și să-și împlinească această misiune față de copiii săi. Și Maica Domnului s-a jertfit, bineînțeles, mai ales că știm, iarăși, din istorisiri că nu era o familie bogată, era o familie cu multe nevoi, da? Mântuitorul s-a născut, iată, într-o familie cu posibilități reduse, dar Maica Domnului s-a străduit să-i poarte de grijă și ne arată, nouă, că am pomenit de intrarea la 12 ani în templu, la sărbătoarea în Ierusalim, câtă grijă a avut și câtă, putem spune, chiar disperare când nu l-a mai găsit. Și l-a căutat peste tot și chiar l-a dojenit. Ne aducem aminte când i-a spus: iată, te căutăm de 3 zile, unde ești? Deci asta ce însemna? Câtă grijă, câtă ardoare de a-l ști că este bine și că nu i s-a întâmplat nimic. Și de aici vedem că și înțelegem că Maica Domnului s-a ostenit, s-a jertfit pentru Iisus Hristos Mântuitorul ca fiu al ei. L-a văzut ca fiu născut.

0: Din trânsa, da? Nu ca Dumnezeu, chiar dacă în înțelepciunea sa și din puterea sufletului ei pe care o avea datorită faptului că a avut o creștere duhovnicească și a fost înștiințată, totuși în brațele ei, la sânul ei, unde l-a alăptat pe Hristos, a fost copilul ei. Și ea s-a jerfit ca să crească bine, să nu-i lipsească nimic din punct de vedere al hranei, al îmbrăcămintei, după posibilitățile de atunci și după posibilitățile sale. De aceea, Maica Domnului trebuie privită de fiecare dată, cum spunea un părinte, numai ca mamă. De aceea și este recomandat ca icoana Maicii Domnului să fie totdeauna, imaginea Maicii Domnului să fie totdeauna pictată cu pruncul în brațe. Ea nu trebuie văzută mai mult ca femeie, ci trebuie văzută ca mamă, spunea acel părinte, pentru că așa este, ea a simțit cu adevărat tot ceea ce trebuie să simtă o mamă, da, la o vârstă pe care a avut-o Maicuța Domnului, da, la nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, și care și-a dus până la capăt, da, și-a îndeplinit această misiune și din punct de vedere al afecțiunii, dar și din punct de vedere al demnității de mamă. Că este o demnitate, într-adevăr, cuvântul mamă și postura de mamă, că ați amintit de Cana Galilei, acolo unde l-a rugat, a mijlocit la Iisus Hristos Mântuitorul să ajute pe cei care erau într-o nevoie. Da? Era un eveniment, bineînțeles, veselie, bucurie, unde a îngăduit Mântuitorul bucuria și veselia, dar era o mare nevoie și dacă citim și vedem rânduri, privim rândurile Evangheliei, parcă n-ar mai fi ținut cont de acest, ce a spus Mântuitorul când a zis femeie, nu mi-a venit ceasul. Ea și-a văzut de ea înainte și de cuvintele ei și de starea ei înainte și a spus, faceți ceea ce vă va spune. Adică i-a impus cu alte cuvinte și iată că a venit ascultarea de mamă. De aici se arată iarăși partea omenească, da, firească a Mântuitorului Hristos, când a ascultat de părinți, de mama sa și a săvârșit această minună ajutând pe cei în cauză.
1: Maica Domnului mijlocește la acest eveniment, o vedem, iată, în această postură pe care o are mereu de rugătoare, de mijlocitoare pentru fiecare dintre noi și echipul acesta al Maicii Domnului ca rugătoare ne întărește și pe noi, toți cei care cădem în fața icoanei Maicii Domnului, de faptul că ea acolo, în Împărăția lui Dumnezeu, mijlocește în continuare pentru fiecare dintre noi. Părinte, Maica Domnului, cum spuneați mai devreme, a mijlocit pentru miri, le-a identificat și le-a văzut nevoia și din lucrul acesta înțelegem că orice mamă își crește copilul prin rugăciune sau că rugăciunea unei mame este lucrul cel mai de dorit în viața și activitatea ei în această misiune încredințată de Dumnezeu oricărei mamă de a crește și de a forma pentru viață, pentru societate, dar mai ales pentru biserică, om în lume. Și aș vrea să vă întreb, de ce rugăciunea unei mame este atât de puternică înaintea lui Dumnezeu?
0: Este puternică înaintea lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu i-a hărăzit, i-a dat femeii acest har de a fi născătoare de prunci. Într-adevăr, Dumnezeu este Cel care rânduiește totul, venirea omului în lume, da? Crearea sufletului și trimiterea în lume. Cum spunea într-o carte un autor, nu-i mai țin minte numele, dar foarte frumos spunea că Dumnezeu creează sufletul și după care îi spune, iată, te vei duce în lume, te vei zămisli în pântecele unei viitoare mame pe care o să o ai, vei sta acolo 9 luni, te vei naște, vei fi copil, vei fi tânăr, adolescent, vei trăi atâta cât și tu contribui la viața ta, după care ai grijă să nu uiți de unde ai plecat. Adică întoarcerea de unde a plecat. Deci, și iată, cu toate acestea, Dumnezeu i-a dat această putere femeii de a fi născătoare, într-adevăr, prin trup, da, de prunci, de om. Și atunci, această postură de născătoare, de om, da, această menire a ei îi dă și, cum să spunem, trecere în fața Bunului Dumnezeu, în fața Mântuitorului Iisus Hristos și mai ales în fața Maicii Domnului, care a fost și ea mamă.

0: Și nu uită, Maica Domnului, că vorbeați de faptul că ea continuă să fie rugătoare, Maica Domnului Orantă, acum avem anumite și icoane dedicate, pentru că i s-a dat, ne spun Sfinții Părinți, guvernarea lumii, adică să fie mama întregii lumi. De altfel, cum a spus și la poarele crucii apostolului cel tânăr Ioan, fiule, iată mama ta. Și nu încetează de acolo Maica Domnului să fie rugătoare. Mama de prunci, mama copiilor, dacă pune genunchiul la rugăciune pentru copiii ei, este ascultată această rugăciune de Maica Domnului, că a fost și ea mamă, și dusă mai departe la Mântuitorul Hristos, sau dacă este adresată Mântuitorului, cum să nu asculte, pentru că recunoaște această menire de mamă în orice mamă. Și o respectă prin, pot să spun, chiar dacă este în cerul Mântuitorul și nu mai este în lume din punct de vedere trupește, își respect prin smerenia sa de Dumnezeu că mama este într-adevăr cea care i s-a dat să dea naștere de prunci, să contribuie la dezvoltarea și la neamul omenesc, așa, în societate, pentru biserică. Și atunci este vitală, putem spune, și necesară rugăciunea Maicii Domnului, rugăciunea Maicii Domnului Iisus Hristos Mântuitorul, iar a mamei, într-adevăr, în fața preștorului Preasfintei Trăimi și Maicii Domnului.
1: Avem foarte multe mame trecute în calendar și mamele sfinților pe care noi îi cinstim cu multă ardoare și cu multă dragoste sunt modele pentru femeia de astăzi și pentru femeia de pretutindeni, pentru că ele au urmat exemplul Maicii Domnului și au așezat în inimile copiilor lor, în primul rând, dragostea de Dumnezeu. Într-o lume din ce în ce mai indiferentă, într-o lume în viteză, într-o lume agitată, ne găsim parcă din ce în ce mai greu reperele și liniștea. Și sigur știm că zgomotul nu face bine, binele nu face zgomot, dar ne găsim foarte greu liniștea. Ei bine, când descoperim această putere a rugăciunii, ne dăm seama că așezarea prin rugăciune ne face pe noi părtași ai Harului lui Dumnezeu, ne aduce pacea aceasta pe care o căutăm, iată, într-o lume atât de agitată, într-o lume atât de tulburată, ne dăm seama cât de scumpă este pacea și primul sentiment al păcii îl avem în rugăciune. Și spunea cineva la un moment dat că atunci când ne rugăm, este foarte important ca, dincolo de cuvintele pe care le rostim, să avem și momente de tăcere, momente de regăsire, momente în care pur și simplu să ne uităm la Sfânta Icoană și să avem gândul ăsta că Dumnezeu sau Sfântul din Icoană sau, iată, Maica Domnului despre care vorbim, ne privește și ne ascultă gândurile și știe de ce avem nevoie. Părinte, vorbim despre mame și văzând mamele din calendar, iată, și anul acesta Biserica Ortodoxă Română a așezat în calendar 16 femei, 16 sfinte care l-au iubit pe Dumnezeu, care și-au împlinit rolul de mamă, fie ca mamă după trup, pentru că au născut sfinți, fie mamă duhovnicească, pentru că au fost viețuitoare în sfintele mănăstiri, iată, ele și-au îndeplinit acest rol de mame, de sfinte rugătoare înaintea lui Dumnezeu. Și aș vrea să vă întreb în ce fel mamele de astăzi, iată, care ne privesc aici la Trinitas TV, la Cuvânt pentru Suflet, pot urma în societatea de astăzi exemplul Maicii Domnului și al acestor sfinte femei care și-au îndeplinit rolul și slujirea pe care Dumnezeu le-a încredințat-o.
0: Avem un exemplu și multe exemple, un exemplu general vorbesc, dar exemple de mame devotate care, așa cum a spus noastră, sunt acum ridicate în signaxarele noastre, în calendarele bisericești, ca sfinte, care au primit cununa aceasta a binecuvântării Harului Dumnezeu de a fi locuitoare în Împărăția lui Dumnezeu. Și avem exemplu, îmi vine decât un singur exemplu acum în minte, pe Sfânta Maria Brâncoveanu, ce într-adevăr și de ce m-am gândit la ea, că a spus pe urmă cum putem să luăm exemplu, și acolo avem și maici cuvioase, ce au fost monahii sau mame care au trăit în lume. Eu cred că aici la Maria Brâncoveanu, așa cum văd eu, a fost un echilibru între a fi și pe parte monahală și pe parte mirenească, în sensul că, mai ales după ce nu a mai trăit Sfântul Constantin Vodă Brâncoveanu, a trebuit să-și ducă crucea singură până la capăt și mai ales să ducă o viață destul de grea,

că se căsătorește la o vârstă fragedă de 14-16 ani, unde se îl întâlnește pe tânărul frumos, așa cum frumos vorbea într-un cuvânt adresat Sfintei Marie Brâncoveanu cineva, la 20 de

0: Daniela, sunt Cavalier Petruș.
1: Și eu sunt Pucu.
2: Eu sunt Bebe cel Mare.
0: Și mi-e dor de acasă, o silabă să leagă de alta și împreună își dau vinețe.
2: Și vă iubesc pe toți. Audiție plăcută.
1: Și până o să mor, ascult România Play de Dor.
2: Manuela și Pucu, Camelia și Bebe, Lucia și Robert, Alex cel Mare și Alex cel Mic se străduiesc
0: pentru copacii de acasă, pentru munții de acasă, pentru râurile de acasă. Și aș vrea ca și copiilor mei să le fie dor de acasă. În cea mai frumoasă limbă de pe pământ, limba cântecului de leagăn, limba primului cuvânt. Vă așteptăm vineri seara la ora 8:30 pe 104.